هدیان بو دنیادا سعادت ترکی دنیادا هداوی میسن او کافیدر براکسان دا بیتون اشیا لگنده گر هدبی میسن هلاکتدر نه یپارسان بیتون اشیا علیهنده دمک ترکی گرکتر هر ایکی حالده بو دنیادا ترکی دمک هدا ملکی اونون ازنی اونون نامیلا بکمکتا تجارت استیورسان گر